Sete di mba impose, moun pose, yon soli sinyo, pou bagay yo chanje.